0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مختلف سرکاری محکموں میں نئے بھرتی کیے گئے افراد کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے میں تقسیم کریں گے۔ آر بی آئی نے مالی سال 2025-26 کے لیے 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی اضافی ریکارڈ رقم مرکزی حکومت کو سونپنے کی اجازت دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے اپنے پہلے 4 روزہ دورے پر کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی فوج کے افسر میجر ابھیلاشا براک کو سال 2025 کا اقوام متحدہ کی فوجی صنفی وکیل کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں میزبان سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے کے تحت آج مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں 9 تقرر شدہ 51,000 سے زیادہ نوجوانوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقررنامے تقسیم کریں گے۔ جناب مودی اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے روزگار پیدا کرنے کو دی جا رہی ترجیح کی عکاسی کرتا ہے اور اس ویژن کو حقیقت میں بدل رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: روزگار میلہ وزیراعظم مودی کی جانب سے روزگار پیدا کرنے کو ترجیح دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے، جو نوجوانوں کو بامعنی مواقع فراہم کرنے اور ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اپنے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں منعقد ہوئے 18 روزگار میلوں میں اب تک 12 لاکھ تقررنامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19ویں روزگار میلہ ملک بھر کے 47 مقامات پر ہوگا۔ ملک بھر سے تقرری پانے والے امیدوار مختلف وزارتوں اور محکموں میں ملازمت حاصل کریں گے، جن میں ریلویز، داخلہ، صحت و خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم سمیت دیگر محکمے اور وزارتیں شامل ہیں۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے ریکارڈ 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی رقم اضافی اثاثے کے طور پر مرکزی حکومت کو منتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ رقم مالی سال 2025-26 کے لیے تھی، جو آر بی آئی کی جانب سے منافع کی تقسیم ڈویڈنڈ کی اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔ یہ فیصلہ آر بی آئی کے ڈائریکٹرز کے مرکزی بورڈ کی 623ویں میٹنگ میں لیا گیا، جس کی صدارت کل ممبئی میں گورنر سنجے ملہوترا نے کی۔ آر بی آئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے مجموعی آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے اس سال یعنی 2025-26 کے دوران 26.42% اضافہ ہوا ہے، جبکہ اخراجات میں، جن میں امکانی خطرات شامل نہیں ہیں، 27.60% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا، جو واشنگٹن اور نئی دلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے ہوائی اڈے پر جناب روبیو کا استقبال کیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کولکاتہ میں اپنے قیام کے دوران جناب روبیو مدر ہاؤس، سینٹ ٹیریسا مشنریز آف چیریٹی اور شہر کے چلڈرن ہوم کا دورہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کا سفر کریں گے اور وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ امریکی سفیر کے مطابق یہ دورہ بنیادی طور پر دفاعی شراکت داریوں، جدید ٹیکنالوجیز، تجارتی تعلقات اور کواڈ فریم ورک کے تحت اشتراک جیسے اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور قبرص کے درمیان سیمی کنڈکٹرز، خلا اور مصنوعی ذہانت جیسے نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ راشٹرپتی بھون میں کل قبرص کے اپنے ہم منصب نکولاس کرسٹوڈولائڈس اور ان کے وفد کو دیے گئے اشائیے کے بعد صدر جمہوریہ اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے میدانوں کے طور پر ابھرے ہیں۔
2: 1962 میں ہمارے راجنی سمبندھوں کی استھاپت کے بعد سے ہی بھارت اور سائپرس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہماری جانسی پور کی مترتا، آپ سے سنمان، ساجا ملیہ، وشواس اور ایک جٹتا پر آدھارت ہے۔ آنے والے برسوں میں بھارت سائپرس کے ساتھ اپنے ویاپک سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے اتسک ہے۔ مجھے پورن وشواس

0: ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੈ। ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦਰਭ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਵਗਣ ਬਾਰੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੈ। ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ, ਮੱਧ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਲੂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਰਸ ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖ਼ਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਅਲੀ। وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 ورسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی بنڈی بگیو قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج حکومت کے مختلف محکموں اور تنظیموں میں ملازمت حاصل کرنے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرری نامے تقسیم کیے۔ پورے ملک میں 47 مقامات پر اس روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ملازمت حاصل کرنے والے نوجوان جن کو پورے ملک سے چنا گیا ہے وہ وزارت ریلویز، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور اعلی تعلیم کے محکمے سمیت دیگر کئی وزارتوں اور محکموں میں شامل ہوں گے۔ روزگار میلے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مواقع اور ملازمت دستیاب کرانے اور ملک کے نوجوانوں کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کے لیے بھارت دنیا کے الگ الگ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت پوری دنیا کا ایک بھروسہ مند سپلائی چین شراکت دار بن رہا ہے۔
2: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
1: جناب مودی نے کہا کہ 2047 تک بھارت کو وکست بھارت بنانے کے عزم کے لیے ہر بھارتی کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔
2: آج ہر بھارتی ایک بڑے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سنکلپ 2047 تک وکست بھارت کے نرمان کا سنکلپ ہے۔ اس لکش کی پراپتی کے لیے آج دیش अलग अलग सेक्टर्स में निवेश

0: کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ، نظامت کے فرائض انجام دے رہی ہیں محترمہ عذرا نقوی۔
1: سامعین آداب، آپ کا اس اسٹوڈیو مشاعرے میں خیر مقدم ہے۔ ہمارے اس چھوٹے سے مشاعرے یا اس کو نشست کہہ لیجئے، چار خواتین شاعرات شامل ہیں، تو آئیے ان کے کلام سے محظوظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ جو آج کل مشاعروں میں بھی سننے میں آتی ہیں، شارقہ ملک سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
2: آداب سامعین، بہت شکریہ میم، تو بنا کسی تاخیر کے میں شروع کرتی ہوں۔
1: ارشاد،
2: بس اس پرندے کی اونچی اڑان دیکھتے ہو۔
1: واہ،
2: بس اس پرندے کی اونچی اڑان دیکھتے ہو، کہاں تم اس کے پروں کی تھکان دیکھتے ہو۔
1: کیا بات ہے، بہت اچھا،
2: شکریہ۔ یہ گھر پہنچتے ہی کافور ہونے والی ہے، یہ گھر پہنچتے ہی کافور ہونے والی ہے، ہمارے چہرے پہ یہ جو تھکان دیکھتے
3: ہو۔
2: شعر بطور خاص اسی کا ہے جو بناتا ہے شہر بھر کے گھر، اسی کا ہے جو بناتا ہے شہر بھر کے گھر، یہ سامنے جو شکستہ مکان دیکھتے ہو۔
3: کیا بات،
2: شکریہ۔ جو دیکھتے ہو تو انسان کی خوبیاں دیکھو،
1: اچھا،
2: جو دیکھتے ہو تو انسان کی خوبیاں دیکھو، کہاں قبیلہ کہاں خاندان دیکھتے ہو۔
1: کیا بات ہے،
2: شکریہ۔ جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو عشق کرتے ہو کیا خاندان دیکھتے ہو۔ جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو عشق کرتے ہو کیا خاندان دیکھتے ہو، ہمارے پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت ہے۔ ہمارے پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت ہے، ہمارے چہرے پہ جو آن بان دیکھتے ہو۔ بہت شکریہ۔ اور آخری شعر کی، ایک زخم تھا اور زخم بھی بہت گہرا، یہ ایک زخم تھا اور زخم بھی بہت گہرا، وجود جاں پہ جو میرے نشان دیکھتے ہو۔
1: بہت خوب، بہت بہت بہت خوب،
2: بہت شکریہ۔ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ایک اور
1: غزل عطا کیجیے۔
2: اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، جب بھی فرصت ملے گاؤں جایا کرو۔ اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، جب بھی فرصت ملے گاؤں جایا کرو، اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو۔ اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو، ہے نئی قربتیں بھی ضروری مگر،
1: ہے نئی قربتیں بھی ضروری مگر،
2: کچھ پرانے بھی رشتے نبھایا کرو۔
3: بہت خوب، بہت خوب۔
2: اور موسم پہ کہ اس مئی جون کی چیختی دھوپ میں،
1: بالکل،
2: اس مئی جون کی چیختی دھوپ میں، کچھ پرندوں کو پانی پلایا کرو۔ بہت شکریہ۔ اور شعر بطور خاص، سوکھ کر آنکھیں پتھر سی ہو جائیں گی، سوکھ کر آنکھیں پتھر سی ہو جائیں گی، اتنے آنسو نہ ان سے بہایا کرو۔ شکریہ۔ سوکھ کر آنکھیں پتھر سی ہو جائیں گی، اتنے آنسو نہ ان سے بہایا کرو، سخت دل ہے تو نرمی سے جیتو اسے، سخت دل ہے تو نرمی سے جیتو اسے، یعنی پتھر سے ہیرے بنایا کرو۔ شکریہ۔ سخت دل ہے تو نرمی سے جیتو اسے، یعنی پتھر سے ہیرے بنایا کرو، آسمانوں میں اڑنے کی کوشش میں تم، آسمانوں میں اڑنے کی کوشش میں تم، گر بھی جاؤ تو پر پھڑ پھڑایا کرو۔ بہت شکریہ۔ اور کیا ضروری ہے کوئی بہانہ ہی ہو، کیا ضروری ہے کوئی بہانہ ہی ہو، بے سبب بھی کبھی مسکرایا کرو۔
1: کیا بات، بہت خوب، بہت شارکہ۔ کچھ اور عطا کیجیے۔
2: اور ابھی مدرس ڈے آ رہا ہے، تو ان کے لیے میں نے ایک، مطلب ساری ماؤں کے لیے ایک غزل کہی ہے، تو آپ سنیے گا کہ ہم اہل ضبط ہیں، ہم اہل ضبط ہیں، کبھی رویا نہیں کرتے،
1: اہل ضبط ہیں، کبھی رویا نہیں کرتے،
2: پالتے ہیں جن کو انہیں کھویا نہیں کرتے، دن بھر ہمیں آرام کا ایک پل نہیں ملتا، اجالوں سے تو ڈر لگنے لگا ہے،
1: اجالوں سے تو ڈر لگنے لگا ہے،
2: اندھیرا اپنا گھر لگنے لگا.

0: تنہائیاں میری.
1: واہ, بہت خوبی ہے. خاص ایک موضوع ہے یہ, ماں اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے سسرال بھی جانا ہوتا ہے. بہت خوبصورت نظم تھی.
2: سامعین, اب آپ کے روبرو ہو رہی ہیں ہماری سب سے سینئر معزز محترمہ عذرا نقوی صاحبہ, آئیے ان کا کلام سنتے ہیں.
1: بہت شکریہ پروین. پہلے ایک تو متفرق اشعار.
2: جی ارشاد.
1: حقیقتیں تو میرے روز و شب کی ساتھی ہیں, حقیقتیں تو میرے روز و شب کی ساتھی ہیں, میں روز و شب کی حقیقت بدلنا چاہتی ہوں. اور اسی غزل کا ایک شعر اور سن لیجئے. پہن کے خواب قبا ڈھونڈ لوں گی چاند نگر, پہن کے خواب قبا ڈھونڈ لوں گی چاند نگر, سہج سہج کسی بادل پہ چلنا چاہتی ہوں, سہج سہج کسی بادل پہ چلنا چاہتی ہوں. کبھی تو خود نگری کی فصیل سے باہر, کبھی تو خود نگری کی فصیل سے باہر, خود اپنے ساتھ سفر پر نکلنا چاہتی ہوں. اشعار کے بعد مجھے پیش کرنے دیجئے, یہ میری جرأت ہے کہ غالب کی ایک غزل کی زمین میں میں نے کچھ صحیح کرنے کی کوشش کی ہے, ورنہ میں میری اتنی بھی ساتھ کہاں. یہ بہت مجھے بہت میرے چچا بچپن میں گایا کرتے تھے یہ غزل کہ غمِ دنیا سے جب پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی, پلک کا دیکھنا تقریب ان کے یاد آنے کی. اب میں نے اس کو ایک بالکل الگ رنگ دیا ہے. زمیں غالب کی ہمت کی ہے خود کو آزمانے کی, زمیں غالب کی ہمت کی ہے خود کو آزمانے کی, نہیں امید کوئی غیب سے مضمون آنے کی. اور ہماری دسترس میں ہے کہاں گنجی نئے معنی, ہماری دسترس میں ہے کہاں گنجی نئے معنی, بس ایک ادنا سی کاوش اپنا حال دل سنانے کی, بس ایک ادنا سی کاوش اپنا حال دل سنانے کی. اور اس شعر پہ غور کرو بی بی, کہ کبھی جب قوت پرواز اپنی آزماتے ہیں, کبھی جب قوت پرواز اپنی آزماتے ہیں, اجازت لینی پڑتی ہے ہمیں اب بھی زمانے کی, اجازت لینی پڑتی ہے ہمیں اب بھی زمانے کی. اور روایت کا گلے میں توق, روایت کا گلے میں توق, سر پر تاج کانٹوں کے, روایت کا گلے میں توق, سر پر تاج کانٹوں کے, ہم ہی پر منحصر کر دی گئی عزت گھرانے کی, ہم ہی پر منحصر کر دی گئی عزت گھرانے کی. اور ایک غزل کا شعر بھی سن لیجئے اس میں, کہ بھرم رکھا ہے اپنا اور اس کا عمر بھر کچھ یوں, بھرم رکھا ہے اپنا اور اس کا عمر بھر کچھ یوں, کبھی کوشش نہیں کی ہے محبت آزمانے کی, جہاں کے شور میں گم ہو گئی ہے نغمگی دل کی, مگر آواز آ جائے ہے اب بھی گنگنانے کی, مگر آواز آ جائے ہے اب بھی گنگنانے کی. اور فلک تم کو بلاتا ہے زمیں ہمت بڑھاتی ہے, فلک تم کو بلاتا ہے زمیں ہمت بڑھاتی ہے, بدل دو, بدل دو خوف کا موسم یہ سرگوشی ہوانے کی, بدل دو خوف کا موسم یہ سرگوشی ہوانے کی. اور آخر میں یہ شعر دیکھیے, کہ یہ تانی سی مزامی باندھ کر اشعار میں عذرا, یہ تانی سی مزامی باندھ کر اشعار میں عذرا, کیے ہیں نظر غالب دیکھیے شوخی بہانے کی, یہ تانی سی مزامی باندھ کر اشعار میں عذرا, کیے ہیں نظر غالب دیکھیے شوخی بہانے کی. یہ ایک چلچلاتی دھوپ کا مہینہ ہے اور میں بات کر رہی ہوں کوہرے کی, جاڑے کے کوہرے کی.
2: کیا مزاج ہے
1: اس کے, سوچئے کہ یہ کیفیت بھری نظم ہے. یہ دھندلا کوہر میں لپٹا ہوا موسم, یہ دھندلا کوہر میں لپٹا ہوا موسم, صبح دم مجھ کو کھڑکی سے بلاتا ہے, صبح دم مجھ کو کھڑکی سے بلاتا ہے, ذرا ٹھہرو, ذرا ٹھہرو مہرباں کوہر کی چادر, ابھی چھٹنا نہیں, ابھی چھٹنا نہیں ہے التجا میری, ذرا سی دیر رک جاؤ, ذرا سی دیر رک جاؤ, مجھے اس خواب آگی کیفیت کو اپنے اندر جذب کرنے دو, مجھے اس خواب آگی کیفیت کو اپنے اندر جذب کرنے دو, تخیل کے پروں کی سرسراہٹ سن رہی ہوں میں, کوئی انجان اندیکھی ڈگر ہے منتظر इस धुंध में लिप

0: over the treatment of activists aboard the Gaza-bound Sumud flotilla. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals in the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today. In the 60-kilogram category, Suraj Vashisht went down to Kazakhstan's Aybek Atbekov 4-0 in the summit clash. While in the 67-kilogram category, Sagar Singh lost to Uzbekistan's Etjan Kalmakhanov 9-0 in the final. In tennis, India's Yuki Bhamre and his New Zealand partner Michael Venus finished runners-up at the Geneva Open after suffering a hard-fought defeat in the ATP 250 men's doubles final today. The third-seeded Indo-Kiwi pair lost to Romain Arnedo of Monaco and Australia's Mark Polmans in a closely contested summit clash that lasted nearly 2 hours. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 179 for 6 in 19 overs against Punjab Kings in Lucknow when reports last came in. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to field. Retired officer of the Indian Information Service, Trilokinath, passed away in New Delhi today. He was 79 years old and was unwell for some time. He served for many years as news editor in All India Radio. The India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Similar conditions will prevail over Haryana, Chandigarh and Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China and Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। وزیر اعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آج سہ پہر نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب مارکو روبیو نے وزیر اعظم مودی کو مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت سے واقف کرایا۔ ان میں دفاع، کلیدی، ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری،